dumkida tirkida ganigana da da da da nisa nida pa gamare sa nisa nisa nida pa ma pa gamare sa nisa da kada taka dumkida taka dum dumkida taka gadigana da da da da da.